0: 90.
1: Hit Radio 90.
2: To all the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la la. Oh yeah. Ooh.